0: بگه جن الحصان كيف
1: ايه
0: ايه ابوك زي مروف
1: ايه
0: مو كيف
1: إيه؟
0: انت ايش قلت هو قال كنت في قلطاتي قبل كي لك مرفتو اما جيتو هون مرفتو
1: ايه ما جيت تسيبو
0: فلان ايش تقوي دروم ايش تقوي
1: دكتور شوم ايه لا تسيبو لاميور ياو
0: ليش
1: Ya o adam biri diyor Parkinson'dur, biri diyor Parkinson değil.
0: Demek ki ikili selü stres.
1: İkili seveyim.
0: E tala anze nahne ze cina o ne? Abi ze başka. Tala mırı bu ırtaha mı o ze? O ze ikili kesir du maraz.
1: Ey adam.
0: Ma annem bahdu. Kafi... Zaten arit amel belediye. Hal ölüm raporları nahne nektiben. Çahvet şi ırtaha. Ölüm kağıdı iyice bunlayı. Nahne nektib mezarlık. Nahne nektiben tamam. Yaş ortalaması 40 pirin ne? Mecak cina mukaddati ka cina lhone va ag pirin aglaban pirin kelma tu tarf mo? Yaş mı sen? Hayat olarak zeyn.